Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще підсліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба впевне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.

0: сини.
1: Андрій, іди до хати! Зуба встигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до

0: Kimchi.
1: А солодец.
0: Кешка. Холодец.
2: Борщ.
0: Бабушки. Котлета.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: твій приход.
1: Я не Індіана Джонс, маю до хера пригод.
0: Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Тут скажу, не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

Це свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті нема.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубко.

визнає, як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача в повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш на перемотці.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується. Що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Як нема доджу, то якби вкрав десь каглінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ной в потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: вирішили голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінавшись з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі в фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знашить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

Твоя історія. Моя історія. Наша історія.

клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

long as it's a two-chain.

0: 30秒。
1: 然后现在
0: 向后修正。

вчорашні гріхи. Ей! Трошки фолу і запаленому тверком, обтрусивши щобіт гріб'яки. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо сивом.

швиденько і збутко зустрічає мене галичина, ей, зустрічає мене щоколядом.

правильный способ показал я.

полотна, вона одна, живе в Києві, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, Куполина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

нас буде свій персональний нік кейф, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

różnie rybośki zbierałem.

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

завжди потрібен душу, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти

Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить віра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті нема.

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, да иду!

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, іду!
2: Андрій, іди до хати! Зуба в мене!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду!

0: Passa ledec.
1: Kiska. Холодеч.
2: Борщ.
1: Пампушки. Котлета.

Срась и курят. Молодой веселый старый еси журят. Молоді веселяться, бо ще будуть жити, а стареньким гірко сумно, бо треба йти гнети.

деталі давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора труб

Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

I'm

весни розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде по рахунок убитих, а над прірвою й далі лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче сови вночі, і у кожного ноша крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

і шок. Живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги назад. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плач, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне. І державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче. Закриє очі, хто скажи, єси ти сам собою рівень, один на сотні поколінь. Високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

мав стати я.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я.

Мне Лондон, это чем?

Radio.

Твоя история. Моя история. Наша история.

0: момент контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.
1: Далі денсом, ребята. Я з посланням Галичини. І це пісня про Галичину. Чуть-чуть танцювальна.

а в неділю всі зранку до церкви замолити вчорашні гріхи. Ей! Трошки флоу і запаленим верхом, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тиво. Це недільний такий атрибут, завтра треба іти на роботу, то свідомість тупо курена. От скоріше настала субота.

химерний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає галичина.

Раз два, центра, место парных чисел. Ага. Йо.

Yeah.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

0: приход. Я не Індіана Джонс, маю до хера пригод. Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

Голуби. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай. Літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витух, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження –

кожного з нас буде свій персональний нік кейф, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель, як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки, ні.

чорногорах є озеро. Їх землі піджидає дунджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінавши з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

0: А слышишь, старовода, святое уже зачалося. Пишем, поспізнемося, и люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що кропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водичу, то розробиш накресники на всі двери. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Rodinek, päihitit ja puoli, vodi ees dootit, sinä beretem. Hei, puoli, ne sturkaitit ja nyt ees nyt ja.
1: Marišu, ty bišaj motniša, užmei mi iz banuki nabere i meni. Ja už ne možu, bo vši boki meni povтурkuvali, kožuh obderli, a kebalka až na kart zletila. Вот біда, бідне удові.
2: Дайте спамець, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, куми Юване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у ця шапка в воді, а диви, він і шапку ось ватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: ніби і лишиться малий острів грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на хило, нахувала дольче віту, нахувала силу.
0: І присів він написати текстик цей негайно, щоб вас теж качалося.

айно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Далі денсом, ребята. Я з посланням Галичини. І це пісня про Галичину. Чуть-чуть танцювальна.

трошки, ей, трошки флоу і запаленим нутверком, обтрусивши щобіт прип'яти. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тилом.

швиденько і збутко зустрічає мене галичина, зустрічає мене щоколядом.

гарний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає. Але чому?

полотна, вона одна, живе в Чернігові, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, Куповина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи раді зділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти.

Це свідка для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зводить віра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро.

Ой, там моя мила голубка літає, закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

хлю. А все через очі, коли б я їх мав, за ті карьочі душу б я віддав. За ті карьочі.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушер.

Контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

з нас буде свій персональний нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки, ні.

0: Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно.
1: Гармоністи, гармоністи.

Як нема доджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Где Лондон, если ты вчера?

0: Слышь, стара, бо до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося, і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водицю, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: te ne hvajte se, a povoli, ovdje je zdoti, svi naberete. Ej, povoli, ne šturkajte se, ne tisni se.
1: Marišu, ti biša i mocniša, užme ime iz banok i nabere i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бід неудовий.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Ей, куми Іване, то нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а друзі...

0: Ну, жінку, я вже вдома свяченою водою. Ти розробимо куна крестики, а я йду кропити обору. Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами, великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я? Гей, де кропило? Ну, ходім. Кусай, а я кроплю. Вовня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
1: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
1: А що висок, як
0: Божий? Від дощі далекого крича
1: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
1: А що висок, як Божий?
0: А тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

0: наче щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: свій приход.
1: Я не Індіана Джонс, маю до хера пригод.
0: Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Тут скажу, не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.

весни. Розгортається літо, чорноківтява плюс, золотистий пилок, вже на тисячі йде. По рахунок убитих, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, окрема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

наче і для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна збігати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

віком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і найхода твоя легка.

такою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.

озеро. Їх земля під'їдає дончу, тобо звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, у незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

0: і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру, пташечка не хило, нахувала дольче віту, нахувала силу.
0: І присів він написати текст, як цей негайно, щоб

інстинкційне хайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рольний.

0: Зубка канапка, зубка канапка.
1: Мамо, зайду.
2: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
0: Зубка канапка, зубка канапка.
1: Мамо, зайду.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, іду.
2: Андрій, іди до хати, зуба в мене.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду.

0: Gucci.
1: O saledec.
0: Kieska.
2: Холодеч.
0: Борщ.
2: Пампушки.
0: Котлета.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

подряпана стара камера відеоспостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя –

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубів.

визнає як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш на перемотці.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неопинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо крадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

голуби. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі.

скакала улей. Ружни грибочки збирала.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, чи ти реальний, що ти.

Роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

Zero on the 52 channel.